こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

AI はもはや私たちのスマートフォンの中だけの存在ではない。今や戦場でもその存在感を増しています。アメリカとイスラエルはイランへの攻撃で AI を大規模に活用しました。データをより早く処理できる側が戦いの主導権を握る時代になっています。では、この競争の中でチュルキエはどこに位置しているのでしょうか。AI が戦場で果たす役割について見ていきましょう。こんにちは。技術の進歩とともに急速に普及し、今では私たちの暮らしのほぼあらゆる場面に浸透している AI。その存在感は戦場でもますます高まっています。アメリカ統合参謀本部は、イランへの攻撃で AI を大規模に活用したことを公式に認めました。またイスラエル政府も、特に精密な標的の選定に AI 技術を活用したと明らかにしています。AI が戦争にこれほど直接的で包括的な影響を与えたことが明確になったのは今回が初めてです。一方で新たな疑問も浮かび上がっています。AI は一体どこまでできるようになったのでしょうか？軍事作戦を AI に委ねることは本当に信頼できるのでしょうか。そしてチュルキエのような国も AI を戦場で実用化できる段階にあるのでしょうか。こうした疑問についてテクノロジー戦略の専門家として知られるアルペル・ウズビレン氏がテレテニュースのインタビューで詳しく語っています。それではその内容をご紹介します。AI は戦場でどのような役割を果たしているのか、一言では語り尽くせないこの問題について、ウズビレン氏は誰にでも分かるようにまず全体像を説明します。 AI は以前から特殊作戦や情報分析、さらには様々な兵器システムで活用されてきました。しかしその利用は主にここのプラットフォームや装備ごとに限定されていたといいます。ウズビレン氏は、例えば飛行機の識別や無人機の後方画像解析などでは AI を活用したシステムがすでに使われていたと説明します。一方で現在起きている変化は全く新しい段階に入ったことを意味すると説明します。 AI はもはやここのシステムの中で働く補助技術ではありません。作戦全体の連携を加速させる中核的なレイヤーへと進化しています。さらにウクライナ戦争では AI を活用したシステムが前線だけでなく後方支援でも広く使われ始めたことを挙げ、現在では AI が意思決定プロセスの中心に入り、これまでにないスピードで軍事作戦を動かしていると強調しました。 AI は支援技術から次の段階へ。ここでアルペル・ウズビレン氏は非常に重要な指摘をしています。これからは AI を活用した戦争ではなく AI を基盤とする戦争環境という考え方で捉えるべきです。さらに次のように説明します。少し前まで情報分析は一部に自動化技術が導入されていたとはいえ、多くの人の手によって行われていました。様々な情報源から集められた情報や現地報告はそれぞれ別のチームが分析し、それを一つに統合して全体像を把握するまでには多くの時間が必要でした。しかし現在ではAI が膨大なデータをリアルタイムで分析、関連付け、意思決定を行う担当者により迅速で包括的な状況を提示できるようになっています。
AI によって意思決定のスピードが上がったからといって戦争そのものが早く終わるとは限りません。むしろこれまで経験したことのない新たな問題や戦争がさらに拡大するリスクを生み出す可能性もあります。AI は戦場で何ができるのか。ここでウズビレン氏はより具体的な例を挙げて説明します。例えば AI によって敵の移動式ミサイル発射機の行動パターンを分析、予測することが可能だと言います。さらに防空システムの配置状況、軍事施設の活動状況、レーダーや電子信号の変化、さらには指揮統制ネットワークの通信利用など極めて戦略性の高い分野で AI が重要な役割を果たしていると指摘します。衛星画像、無人機による偵察データ、オープンソース情報、そして様々なセンサーから得られる膨大なデータ、これらを AI が分析することで軍事インフラの把握や戦場の変化の監視は飛躍的に高速化しています。ウズビレン氏はこれは従来型の戦争に新たな非対称性を生み出しています。データをより早く処理できる側が戦争の主導権を握ることになるのですと説明します。この変化を正しく理解した者が優位に立つ。もちろん AI が戦場でこれほど重要な存在となることに対しては様々な懸念や率直に言えば恐れの声も上がっています。ウズビレン氏は重要なのは AI を恐れることではなく、この変化を正しく理解し真剣に備えることだと話します。さらに現在の AI は戦力を飛躍的に高める力を持つ存在だと指摘します。 AI は戦争のスピードや意思決定のサイクル、そして情報戦の在り方を根本から変え続けるでしょう。私たちはこれまでとは全く異なる新しい時代の入り口に立っているのです。

チュルキエは AI を戦場で活用できるのか。この疑問についてウズビレン氏は、まずチュルキエの防衛産業が開発してきた無人システムや、様々なプラットフォームに搭載されたセンサーネットワークが大きな強みになっていると説明します。その上で、今後の最大の課題は別のところにあると指摘し、次のように語ります。最も重要なのは、システム同士をどのように統合するかです。各プラットフォームに搭載されたセンサーの情報を現場と中央の AI による分析、意思決定システムへいかに迅速に統合できるか、この点について真剣に取り組む必要があります。未来の戦場で優位に立つのは、単に多くの装備や多様なプラットフォームを持つ国ではありません。それらから得られるデータを誰が最も早く最も正確に理解し、意思決定へと結びつけられるか、その答えこそが新しい時代に優位に立つ国を決めることになるでしょう。AI が戦場で果たす役割は今も急速に変化しています。そしてこの変化を正しく理解し、対応できる国や組織がこれからの時代に優位に立つことは間違いありません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

世界人権宣言の第一条には、すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等であると記されています。さらに第二条では、人種や肌の色、性別、言語、宗教、政治的な考え方、社会的な身分など、いかなる違いによっても差別されることなく、すべての人が等しく権利と自由を持つと定められています。この世界人権宣言が国連で採択されたのは、1948年12月10日のことです。しかし実は、そのおよそ700年も前、アナトリアの地で、こうした考え方を説いた人物がいました。寛容と平和を大切にし、人間を何よりも尊い存在と考えた偉大な思想家、ハジュベキタシュベリ。今回はその生涯と思想をご紹介します。ホラさん、トルコ人の系譜に連なる思想家、ハジュベキタシュベリは、トルキスタンでホジャ・アフメド・ヤセウィの修道場に学び、哲学や社会学、自然科学など幅広い知識を身につけました。13世紀、セルチューク朝アナトリアの政治が乱れ、モンゴル軍の侵攻が始まる中、ハジュベキタシュベリはアナトリアへ渡ります。ホラさんから始まった旅は、現在のネフシェール県にあたるスルジャから冬季で終わりました。長い旅の中で、さまざまな文化や宗教、人々と出会った彼は、混乱の時代だからこそ平和と愛が必要だと考えるようになります。アナトリアの社会や文化、宗教を深く見つめ、多様な人々が共に生きるためには、お互いの違いを受け入れることが大切だと説きました。民族や宗教の違いで人を分け隔てることなく、すべての人に愛と平和、そして兄弟愛を呼びかけた彼の思想は、イスラム神秘主義、スーフィズムを土台としています。どの民族も人も軽んじてはならないという言葉には、民族や文化の違いを超え、すべての人は平等であるという思いが込められています。その考えは今なお多くの人々の心に響いています。13世紀、モンゴル軍の侵攻によってアナトリアは荒廃し、多くの人々が住む場所や仕事を失いました。そんな時代に広まったのが、人は皆兄弟であり、すべての信仰は一つにつながるというスーフィズムの考え方です。この思想を人々に伝えたのが、ハジュベキタシュベリをはじめ、ユヌス・エムレやメウラーノといった偉大な思想家たちでした。彼らは人々の心だけでなく、暮らしも豊かになることを願い、平和や信頼、人間らしい生き方を説き続けます。宗教だけでなく、働くことや社会とのつながりも大切にし、平等な社会を目指しました。また、キリスト教徒やユダヤ教徒にも門戸を開き、宗教の違いを超えて多くの人々に教えを広めました。ハジュベキタシュベルもまた、戦争ではなく平和を、憎しむではなく愛と寛容を説きました。たとえ敵であっても人間であることを忘れてはならないという言葉には、人への深い思いやりが込められています。難しい教えを誰にでも分かりやすい言葉で語った彼の思想は、

多くの人々の共感を学びました。多くの人々の共感を呼びました。その考えはアナトリアだけでなくバルカン半島にも広く受け継がれています。また女性にも教育をと訴え、13世紀という時代に男女平等の考えを示したことでも知られています。学びはゆりかごに始まり、墓場まで続くという言葉で生涯学び続けることの大切さを伝えました。ハジュベキタシュベリはスルジャカラヤ冬季の修道場で弟子たちに教えを伝えました。現在この修道場はニウシヒル県ハジュベキタシュ郡にあるハジュベキタシュベリ複合施設の一部となっています。この施設はトゥルキを代表する信仰観光地の一つで、毎年多くの参拝者や観光客が訪れます。ベキタシュ教団の儀礼や象徴が建築や内部装飾に取り入れられており、ユネスコ世界遺産暫定リストにも登録されています。毎年国内外から多くの人々が集まり、ハジュベキタシュベリを偲ぶ記念行事が開かれています。2021年はユネスコがハジュベキタシュベリ記念都市に定めました。没後750年を迎えた今もなお愛、平和、団結を説いた彼の考えは多くの人々に受け継がれています。その普遍的なメッセージは国や文化を超えて世界中の人々に伝えられています。アナトリアは古くから多くの文明や文化、宗教が共存してきた土地です。寛容の精神が息づくこの地で、ハジュベキタシュベリは最も重要な思想家の一人として知られています。彼は人々にスーフィズムの精神を伝え、集まった人々に食事や仕事を与えながらイスラムの教えを広めました。その思想は同時代だけでなく、後の多くの思想や宗教的伝統にも大きな影響を与えました。またイスラム需要以前と以降のトルコ文化をつなぐ重要な架け橋にもなりました。信仰を理性と倫理に基づいて考え、人間を中心に据えたその思想は多くの人々の支持を集めます。人への愛、自然への愛、神への愛、平等、寛容、そして学問の大切さを説いた彼の考えは現代社会にも多くの示唆を与えています。傷ついても人を傷つけるな。最大の奇跡は働くことにある。学問なき道の先は闇である。こうした言葉は何世紀もの時を経た今も私たちに大切なことを語りかけています。今日は現代社会が目指す理想を13世紀にすでに示し、700年以上にわたって人々を導き続けてきたハジュベキタシュベリの思想と教えをご紹介しました。テレテ・チュルキエの声ラジオでネスリハン・デイルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア発のものでした。

これで本日のテレテチュルケーの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルケー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボット

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz 及びトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

建造物によって語られることが少なくありません。しかし、この地に築かれた文明の真の価値は、石の大きさではなく、その中に込められた思いやりにありました。人々は財産を未来へ託す、幕府、寄進財産として残し、人だけでなく、空を飛ぶ鳥、旅の途中で疲れた人々、そして知識までも守り続けてきたのです。今回は、鳥のための小さな家、旅人を支えた休憩石、そして学問を育んだ図書館や学校を通して、命、旅人、知識を大切にした幕府文化をご紹介します。古いモスクや学院の壁を見上げると、小さな窓や屋根のついた可愛らしい建物が目に入ります。これは鳥の家と呼ばれるもので、オスマン時代の人々が鳥のために作った住まいです。人々は鳥を神が作った大切な命と考え、寒さや嵐から守るため、建物の最も安全な場所にこうした住まいを設けました。さらに一部の幕府では、冬になると鳥へ餌を与えるための費用まで用意されていました。イスタンブールのシンワーリレモスクやアヤズマモスクなどに残る鳥の家は、人だけでなく全ての命への思いやりを今に伝えています。街道へ目を向けると、もう一つの優しさに出会います。それが休憩石です。昔、荷物を運ぶ仕事や長旅は大変な重労働でした。そこで急な坂道や街道沿いには、重い荷物を一時的に乗せて休める石が幕府によって設置されました。高さはおよそ1メートル。旅人や200人は荷物を石の上に置き、一息ついて再び歩き始めることができました。幕府は休憩石だけでなく、街道沿いの泉や大正宿も整備し、旅人を誰であって大切な客人として迎えていたのです。幕府が守ったのは命や旅人だけではありません。学問もまた大切な寄進の対象でした。幕府によって運営された学院や図書館では、学生の食事や住まい、本、さらには生活費まで支えられていました。キュプルル図書館やラーグブパシャ図書館の寄進文書には、本を漆器から守る方法や司書の給与、静かな学習環境を保つための細かな規則まで記されています。また蔵書は持ち出してはならないが、館内では誰でも自由に読むことができると定められた図書館もありました。知識を独占するのではなく、社会全体の財産として守ろうとしたのです。そして幕府精神を象徴する存在が、19世紀にブルサに設けられたグルバーハーニー・ラークラカン、通称傷ついたコウノトリの家です。渡りの途中で羽を痛めたり、病気になったコウノトリを保護し、治療して再び空へ送り出すために設けられた施設で、世界でも非常に珍しい動物保護の幕府でした。当時の旅行記には、ブルサの人々が傷ついたコウノトリを自ら世話する様子が記されており、人だけでなく動物にも向けられた深い慈しみが伝えられています。鳥の家休憩

石、図書館、そして鴻巣の病院、一見異なるこれらはすべて同じ思いやりの精神から生まれました。命を守り、旅人を支え、学びを育てる。そのために財産を社会へ還元する。それが幕府という文化でした。こうした遺産は過去の歴史を物語るだけでなく、人と命を大切にする未来へのメッセージでもあります。命、旅人、そして知識を支え続けた幕府の物語はまだまだ続きます。次回も人々を癒し支えた幕府の世界をご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。物語はその時完成する。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回は、ワンコの北西騎士に位置し、中入り騎士の中で様々な文明が栄えた町、アフラトをご紹介します。ビトリス県にあるこの町は、歴史的な価値に加え、アナトリアにおけるトゥルキエイスラム美術の代表例とされる、セルチューク朝の墓石群です。国際的にも知られています。今回は、この墓石群が、なぜトゥルキエだけでなく人類共通の文化遺産として重要なのか、ユネスコがどのような価値を認めているのか、そしてどのような考え方で保護が進められているのかをご紹介します。アフラトは古くから東西を結ぶ重要な交通の要衝として発展し、様々な文化や交易路、文明が交わる町でした。特に、1071年のマラズギリとの戦いの後、アナトリアにおけるトルコ人の定着が進むと、アフラトはセルチューク朝時代を代表する文化、芸術の中心地の一つとなりました。その発展は建築だけでなく、石膏技術や書道、記念碑的な墓石文化にも現れています。現在アフラトに残る歴史的な墓地は、およそ300年にわたる芸術様式と当時の社会を伝える貴重な資料となっています。アフラトは、アフラトの墓石群とウラルトオスマン城塞の名称で、2000年2月25日にユネスコ世界遺産センターの暫定一覧費用に登録されました。推薦書では特にセルチューク朝時代の墓石群が持つ独自の芸術的価値と歴史的な継続性が評価されています。アフラトにある6カ所の歴史的墓地の中でも最も知られているのがメイダンルク墓地です。ここには数百基の大型墓石が残されており、アナトリア初期のトルコイスラム墓制建築を代表する例とされています。高さが4メートルを超えるものもあるこれらの墓石は、単なる墓碑用ではなく、当時の美意識や信仰、そして高度な石膏技術を示す作品として評価されています。ユネスコがアフラトを高く評価している理由の一つは、この墓石群が人類の創造性を示す優れた作品とされていることです。墓石には、クーフィー体やスルス体による書、幾何学模様、植物文様、精巧な浮き彫りが施されており、アナトリア・セルチューク美術の高い芸術性を示しています。一つ一つの墓石は建築の一部であると同時に、当時の文化を伝える資料でもあります。碑文からは当時の政治家や宗教指導者、軍人、そして様々な立場の人々に関する情報を知ることができます。このためアフラトは美術史だけでなく、碑文学、歴史学、考古学、文化研究の分野でも重要な価値を持っています。ユネスコはアフラトの暫定世界遺産一覧費用への登録にあたり、特に2つの文化的基準を重視しています。第1は、人類の優れた創造性を示す作品であることです。記念碑的な規模の墓石群は、石膏技術と装飾芸術の高い水準を示しています。第2は、過去の重要な文明を伝える優れた証拠であることです。アフラトの墓石群はアナトリア初期のトルコイスラム文化における社会構造、信仰、書道、建築の伝統を現在まで伝えています。
ユネスコはこれらの墓石が古いという点だけでなく、本来の姿

を保ち、歴史的な環境の中で今まで残されている点も重要な価値として評価しています。世界遺産の保護とは、歴史的建造物の保存とともに、遺産の神聖性や完全性、そして周囲の文化的環境を守ることも含まれます。アフラトではこの考え方に基づいて保護活動が進められています。トルコ文化観光省の下で、学術調査、記録作成、目録整備、修復、周辺環境の整備が進められ、墓石群を将来の世代へ良好な状態で引き継ぐことが目標されています。また墓石そのものだけでなく、自然環境との関係、来訪者への対応、学術研究、地域住民による文化遺産の保護への参加も重要な要素となっています。近年ユネスコが進めている持続可能な保護の考え方では、文化遺産は過去を保存するためだけのものではなく、教育や学術研究、文化的アイデンティティの形成にも役立つ存在と位置づけられています。アフラトのセルチューク朝墓石群のアナトリアにおいて、石が建築材料であるだけでなく、芸術、信仰、そして歴史を伝える存在となったことを示す代表的な例です。湾口を望む場所に立つこれらの墓石は、長い年月を経て現在まで残され、先人たちの記憶とともに、トゥルキエの石膏技術が到達した芸術性、アナトリアの豊かな文化を今に伝えています。保護活動によって、この貴重な文化遺産は本来の姿を保ちながら、次の世代へ受け継がれています。アフラトはトゥルキエの豊かな文化遺産を世界に伝える重要な歴史遺産の一つとなっています。今回はユネスコに見るトゥルキエの足跡で、アフラトのセルチューク朝墓石群をご紹介しました。それでは次回もトゥルキエのもう一つの文化遺産をご紹介します。それではさようなら。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。